Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kveldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Fuglarnir syngja og blómin breiða út fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Sá sem dylur yfir sjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, útvarpið þitt.

að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsa Guðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en er fagnaðboðskapur.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Því getum við öryggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfestu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

0: Hi, I'm Michael W. Smith, and you are listening to Linden Radio.
1: Ég vil lofsyngja máttarverk þín drottinn Guð og lofa réttlæti þitt. 71. Davíðssálmur, 16. vers.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guði.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Sjá Guð yðar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði. Sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Vér tilbyðjum undrið að oss viltu muna og finna. Vér lofum þig Kristur sem kemur og ert meðal þinna. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 14. júlí. Úr Jesaja 40. kafla vers 10. Úr opinberunarbókinni 21. kafla og 3. vers. Og 3. textin sem er eftir Svein Ellingsen í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Einarssonar er hér tekin úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 299, 7. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.
1: Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð Verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

hraðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

kotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumafríið og stillta lindina.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Good, good.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

í góðum gír, í góðu veðri, með frelsarann í fararbroddi. Lindin, með þér í sumar. I've got a friend.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Sjá Guð yðar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði. Sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Vér tilbyðjum undrið að oss viltu muna og finna. Vér lofum þig, Kristur, sem kemur og ert meðal þinna. Þetta lykilorð fyrir þriðjudaginn 14. júlí. Úr Jesaja, 40. kafla, vers 10. Úr opinberunarbókinni 21. kafla og 3. vers. Og þriðji textin sem eftir Svein Ellingsen í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Einarssonar hér tekin úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 299, sjötta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they told me. I'm told him I'm gonna sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Sumarið 2008, þegar óveður ský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fekk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að beiða saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreisn. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreisn.

bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin

stöðuleikin. Við bendum þeir á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan við Valseimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Halló, ég heiti Rebekka Rós Ágústsdóttir. Ég trúi því að Guð og Jesús elski lindina og vaki yfir henni.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendur.

Um, þótt dagskrárgerðar fólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Bið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Sálmi 40, vers 10 Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mér viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiður, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús yfir Galíleu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum til þeir sáu þau tákn er hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist hann niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, hvar eigum við að kaupa brauð svo þessi menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum, brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinans, Andrés bróðir Símona Péturs, segir þá við hann, hér er piltur sem er með 5 bygg brauð og 2 fiska. En hvað er það að handa svo mörgum? Jesús sagði, láti fólki setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settist nú niður, 5,000 karlmenna tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeim vildu. Þegar fólki var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína, safni saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðana 5 sem afgengu hjá þeim sem neitt höfðu. Þegar menn sáu takk

rannsóknir sem hann gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þegar kvöld var komið, fóru lærisveina Jesú niður af vatninu, stigu út í bát og lögða stað yfir vatnið til Kapernaum. Myrkur var skollið á og Jesús var ekki enn komin til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu rói hér 25 eða 30 skeiðrúm, sáu þeir Jesú gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir urðu hræddir, en hann sagði við þá, það er ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluð að lenda. Daginn eftir sá fólki sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nema eitt bátur og Jesús hafði ekki stigið í bátinn með lærisveinu sínum heldur höfðu þeir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nánd við staðinn þar sem drottinn hafði gert þakkir og fólkið etið brauðið. Nú sá menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundan hinum megin við vatnið og spurðan, Rabbi, nær komstu hingað? Jesú svaraði þeim, sannlega, sannlega segi ég yður, þér leitu mín ekki af því þér sáu tákn, heldur af því þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefiður. Því faðirinn sjálfur Guð hefur veitt honum vald sitt. Þá sögðu við hann, hvað hefum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, það er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðan þá, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er, brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefu faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu við hann, drottinn, gef okkur ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafi séð mig og trúið þó ekki. Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stíin niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér heldur reisiða upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði, ég er brauðið sem niður steig af himni. Og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur

hann sagt að hann sé stígi niður á himni? Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig, laði hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámennunum er skrifað, Guð mun kenna þeim öllum. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar áttu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur að því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu gyðingar hver við annan og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eta? Þá sagði Jesús við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóðans, þá er ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reis hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og veitir mér líf, svo mun ég láta þann lifa sem mig etur. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu, enda dóu þeir. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagðan þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir að lærusveinum hans er á hlýttu sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssoninn stíga uppþangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til í þar, þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem mundi svíkjan. Og hann bætti við. Vegna þess, sagði ég við yður, enginn getur komið til mín nema faðirinn veit honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12. Ætlið þið að fara líka? Símon Pétur svaraði honum. Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim. Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur 12. Þó er einn ykkar djöfull. En hann átti við Júdas, son Símonar Ískariots, sem var til að svíkja hann einn þeirra 12.

Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Ning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilu Birgitta sagði Drottinn, ég er lifandi ef þú ert nálægt mér.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Hér til að segja frá því sem að Jesús segir í dag.
2: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og tóktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
3: Lindin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Sjá Guð yðar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði. Sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim.

0: Guð þeirra. Við er tilbyðjum undrið að oss viltu muna og finna. Við er lofum þig Kristur sem kemur og ert meðal þinna. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 14. júlí. Úr Jesaja 40. kafla vers 10. Úr Opinberunarbókinni 21. kafla og 3. vers. Og þriðji textinn sem er eftir Svein Ellingsen í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Einarssonar er hér tekin úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 299, 7. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Íþrif, Kontraust, Lagnameistarinn. Kærar þakkir fyrir stuðninginn.

0: Legðu af stað með bros á vör og mundu að drottinn með þér í för. Lindinn, jákvætt útvarp.
1: Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.
1: Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesú sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl,

Í öðru Tímóteusarbréfi, 3. kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar.

bið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumarfríi.

Við minnum á bænastundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun, miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnum þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13

Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

0: Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.
1: Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

þriðjudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega

0: eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér, drottinn, að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur, drottinn, að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomu annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Lifnar yfir borg og bæ, sól og hita ég finna fæ. Lindin gefur þér nýjan blæ.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljiru höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.